Sonra ərazidə arxeoloji park salaraq paytaxtın mədəni turizminə töhfə verəcək. Mədəniyyətimizi elmi yanaşma ilə üzə çıxarır, qoruyur və gələcək nəsillərə ötürürük deyə Mehmet Nuri Ersoy qeyd edib. Gənc Türkiyəli mühəndislər Teknofest Mavi Vətən sərgisində avtonom sualtı texnologiyaları nümayiş etdirir və universitet layihələrinin tam işlək müdafiə sistemlərini çevirirlər. Finalçılar arasında sualtı raket aparatı və avtonom torpedo hazırlayan komandalar yer alır. Bu komandalar Türkiyənin böyüyən müdafiə sənayesində töhfə verməklə yanaşı, praktiki təcrübə də qazanırlar. 4 gün davam edən tədbirdə həmçinin Türkiyənin dəniz platformaları, pilotsuz sistemləri, hava nəqliyyat vasitələri, hava hücumundan müdafiə texnologiyaları və raketləri sərgilənir. Tədbir Türkiyənin dənizçilik və müdafiə sahəsində inkişaf edən imkanlarını aydın şəkildə nümayiş etdirir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Perm vilayətindəki neft emalı zavoduna və Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Zelenski rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Rusiyanın daxilindəki strateji hədəfləri hücumların davam etdiyini bildirib. Ukrayna sərhədindən 1600 kilometrdən çox məsafədə yerləşən Perm neft emalı zavodunun hədəf alındığını qeyd edən dövlət başçısı deyib ki, Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna uzaq mənzilli pualarla zərbə endirmişik. Ukrayna ölkə rəhbəri həmçinin Rusiya ordusunun Krasnodar şəhərindəki bazasının da vurulduğunu qeyd edib. Fələstinli siyasətçi Mustafa Bərquti İsrailin ilhaqa doğru irəliləməsi ilə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin 1948-ci ildən bəri ən təhlükəli mərhələsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edib. Bərquti fələstinləri torpaqlarından çıxarmaq üçün İsrailin qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərdən istifadə etdiyini bildirib. O, təhlükəni yeni bir nəqbə kimi qiymətləndirib. Bərquti bu bəyanatları qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin törətdiyi zorakılıq hallarının və İsrail məhdudiyyətlərinin artdığı bir dövrdə verib. Qeyd edək ki, Nablus şəhərinin canıbındakı Qusra kəndində fələstinlərin evlərinə qarşı mühasirə əməliyyatı hələ də davam etdirilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstin üzrə xüsusi nümayəndəçisi Francesca Albanese atəşkəs rejiminə baxmayaraq, Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində hücumlarını davam etdirən İsrail ordusunu kəskin şəkildə tənqid edib. Albanese sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımında İsrail ordusunu dünyanın ən əxlaqsız ordusu adlandırıb. Ən əxlaqsız ordu Qəzza və Yordan çayının qərb sahilindəki fələstinlərə qarşı yenidən hücuma keçib. Əskərlər və qanunsuz qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər su borularını kəsirlər, deyə BMT rəsmisi bildirib. Qəzzada dağıntı və qətliyanların davam etdiyini diqqətə çatdıran Albanese, İsrailin 2025-ci ilin oktyabrında əldə olunan atəşkəsdən bəri 300 uşaq olmaqla 1200-dən çox fələstinli qətlə yetirdiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri İsrail ordusunun İordan çayının qərb sahili və Şərqi Qüdsdə fələstinlərə qarşı basqın və hücumları kəskin şəkildə artıb. ABŞ və İran rəsmi Vaşinqtonun avqustun 24-də açıqlaması gözlənilən yeni sanksiyalar ərəfəsində bir-birləri əleyhində kəskin mesajlar veriblər. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Çində daxil olmaqla İranın əsas ticarət tərəfdaşlarına təsir göstərə biləcək tarixin ən ağır sanksiyalarının tətbiq olunacağını bildirib. Tehran rəhbərliyi isə söz gedən sanksiyaları qanunsuz adlandırıb. Bununla əlavə, Hörmüz boğazı vasitəsilə neft daşınması proseduru ciddi şəkildə axsamaqda davam edir. İranın ixrac etdiyi neftin böyük hissəsini satın alan Pekin rəhbərliyi isə diplomatiya çağırış edib. İndoneziyanın Xarici İşlər Naziri Sugiono və Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi paytaxt Jakartada bir araya gəliblər. Görüşdə tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunub. Danışıqlardan sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında İndoneziya Xarici İşlər Naziri rəhbəri Sugiono bildirib ki, əsas məqsəd iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində münasibətləri daha da inkişaf etdirməkdir. Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi isə beynəlxalq ədalətin və inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarının qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Və sonda Fransa prezidentliyinə namizəd Gabriel Attal Rusiyadan idarə olunduğu ehtimal edilən iki yeni müdaxilə əməliyyatının hədəfi olub.
BFM TV telekanalına

Məlumatına görə Gabriel Attal'ın səhhəti və korrupsiya ilə bağlı iddiaların yer aldığı saxta xəbərlər, eləcə də uydurma qəzet mənşetləri dövrəyə buraxılıb. Süni intellekt vasitəsilə hazırlanan bir videoda isə təhqiramiz karikaturalar yer verilib. Qeyd edək ki, Fransada prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca digər potensial prezident namizədləri də oxşar kampaniyaların hədəfinə çevrilirlər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Ebru Gündəşin ifasında Yalan mıydı musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, elə yerlər var ki, insan onlardan uzaqlaşdıqca belə həmin yerlər ürəyindən silinmir. Bir evin divarları, bir kəndin yolu, uzaq bir dağın kölgəsi və ya illər əvvəldən süzülüb gələn bir melodiya zamanın içindən keçərək yaddaşlarda yaşamağa davam edir. Suriye Türkmenlerinin hikayesi de Hələb küçələrindən Bayır Bucaq dağlarına, Fərat sahillerinden uzaq diyarlara kadar uzanan belə bir seyahatin izlerini daşıyır. Bu seyahatdə köç təkcə yer değişmək deyil, dili, mahnını, adət-ənənəni və xatirələri də özü ilə aparmaqdır. Bugün biz bu yaddaşın ağılarda gizlənən ağrısına və bütün ayrılıqlara baxmayaraq gələcəyə uzanan nəfəsinə qulaq asacağıq. Suriye türkmenlerinin kökləri Türkistandan Anadoluya və yaxın şərqə qədər uzanan böyük tarixi fəallığın daxilində formalaşıb. Səlcuqlu və Osmanlı dövründən başlayaraq Hələb, Bayır Bucaq, Laskiyə xətti, Hama, Humus, Rəqqə, Tel Abyad və Dəməşq ətrafı kimi müxtəlif coğrafyalarda kök salıb. Kervanların, orduların və köçlərin kəsişdiyi bu geniş mədəni coğrafyada türkmən icmaları yaşadıqları bölgənin təsiri ilə müxtəlif dialektlər, adət-ənənələr və musiqi formaları inkişaf etdirmiş, lakin ortaq tarix və yaddaş onları bir-birinə bağlamağa davam etmişdir. Bu mədəni mozaikanın ən güclü mərkəzlərindən biri olan Bayır Bucaqda dağlar, meşələr və dənizlə iç-içə olan həyat türkmənlərin dilinə və adət-ənənələrinə özünə məxsus bir rəng qatmışdır. Hələbin şəhər mədəniyyətindən Fəratın çöllərinə, Bayır Bucaq dağlarından Dəməşqin tarixi qurğusuna gedib çıxan bu müxtəliflik əslində tək bir ortaq yaddaşın fərqli coğrafyalarda əks olunan səsləridir. Suriye türkmenlerinin mədəni həyatında ailə, qohumluq və qonşuluq münasibətləri keçmişlə gələcək arasında qurulan ən güclü körpülərdən biridir. Böyüklərin danışdığı hekayələr, uşaqlara öyrədilən sözlər, bayramlarda qorunan adət-ənənələr, süfrə arxasında paylaşılan xatirələr və toylarda oxunan xalq mahnıları mədəniyyətin nəsildən nəslə ötürülməsinə gətirib çıxarır. Köçlər və məcburi yer dəyişmələr nəticəsində müxtəlif coğrafyalara səpələnmiş türkmənlər özləri ilə təkcə əşyalarını deyil, dillərini, xörəklərini, musiqilərini, ailə ənənələrini və geridə qoyduqları kəndlərin xatirələrini də aparıblar. Buna görə də uzaqda qalan bir yer zaman ərzində sadəcə bir coğrafiya olmaqdan çıxır. Uşaqlığın, ailə hekayələrinin, bayramların və itirilmiş həyatların yaddaşına çevrilir. Bu yaddaşın ən güclü daşıyıcılarından biri olan musiqidə sevgi, qürbət, ayrılıq, ölüm, müharibə, məhsul yığımı və ümid özünə yer taparkən Anadolu, Suriye və Mezopotamiya arasındakı tarixi və mədəni qarşılıqlı təsir, fərqli melodiyaları, ritmləri və ifadə formalarını bir araya gətirmişdir. Xüsusilə toy.

0: Nagaranın ritmi, halk mahnıları ve rekslerle keçmişten gelen melodiyaların yeniden formalaştığı, icmanın bir araya gelerek medeni yaddaşı kolektif şekilde yaşattığı mühim görüş yerleridir. Suriye Türkmenlerinin medeni yaddaşında ağır müharibelerin, köçlerin, itkilerin ve geride koyulmuş hayatların ağrısını taşıyan, eyni zamanda unutmağa karşı yükselen güclü bir sesdir. Halk poeziyası bu yaddaşı sözde yaşattığı halda ağ ile yanaşı yükselen nefes, bütün əzablara bakmayarak bir halkın öz dili, mahnıları ve adet enenleriyle mevcutluğunu devam ettirir. Köçler insanları torpaqlarından uzaqlaşdırsa da, mədəniyyəti yeni yerlere daşıyıb, xörəklər, mahnılar, bayramlar, toylar ve dil müxtəlif coğrafyalarda yaşamağa devam etmiştir. Ona göre de Suriye Türkmenlerinin irsini korumaq, ağılları, halk şiirlerini, nağılları, şive xüsusiyyətlerini ve aile hikayelerini gelecek nesillere ötürmekle keçmişin sesini geleceğe çatdırmaq demektir. Suriye Türkmenlerinin hikayesi gösterir ki, köç tehce bir ayrılık değil, hem de medeniyetin seyahatidir. Bir uşaq böyüklerinden qədim bir halk mahnısını öğrenende, bir aile keçmişten gelen bir bayram ənənəsini devam ettirende, yeni bir ülkede yeni bir xörək yeniden pişirildikdə, veya bir kəndin adı iller sonra belə xatırlanında mədəniyyət yaşamağa davam edir. Hələb küçələrindən Bayır Bucaq dağlarına, Fərəd sahillərindən dünyanın müxtəlif yerlərindəki türkmen evlərinə uzanan bu ortaq yaddaş dildə, mahnılarda, ağılarda, dualarda, yeməklərdə və ailə hekayələrində taşınır. Çünki insan vətəndən uzaqlaşa, amma vətəninin səsi İnsanın qəlbindən silinmir. Köç kökləri yerindən edə bilər, amma onları tamamilə qopara bilməz. Ağı geridə qalanları xatırladır. Mahnı keçmişlə bugün arasında körpü qurur. Nəfəs isə bütün ayrılıqlara baxmayaraq gələcəyə doğru irəliləyən həyata işarə edir. Mədəniyyət xatırlandığı və gələcək nəsillərə ötürüldüyü sübut olunduğu müddətcə heç bir sərhəd, müharibə və ya zaman bir xalqın yaddaşından ucalan səsi sustura bilməz. Suriye Türkmenlerinin hikayesi bizə göstərir ki, bəzi köklər torpağın altında deyil, insanın yaddaşındadır. Bir ağıda keçmişin ağrısı, bir mahnıda vətənin xatirəsi, bir nəfəsdə isə geleceğe uzanan ümit gizlidir. Çünkü insan vətəninden uzaqlaşsa da, vətənin səsi ondan uzaqlaşmır. Köklərdən yüksələn hər səs kimi bu səsdə sərhədləri və zamanı aşaraq yaşamağa davam edir. Değerli dinleyiciler, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla kalın.
1: Dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət Nəcib Fazıl Qısakürək haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında silinməz iz qoyan adlar arasında siyahının ən başında yer almaq olan şəxsiyyət heç şübhəsiz Nəcib Fazıl Qısakürəkdir. O, böyük bir şair olmaqla yanaşı bir fikir adamı, bir məfkura insanı və nəsillər boyu Türk gəncliyinə yol göstərən bir mürşiddir. Vəfatından 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, misraları hələ də dillərdə, fikirləri isə hələ də zehinlərdədir. Nəcib Fazıl 1904-cü ildə İstanbulda köklü bir ailənin övladı olaraq dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında ədəbiyyata tanış olub. Bəhriyyə məktəbində Yahya Kemal kimi dövrün böyük şəxsiyyətlərindən dərs alıb. Dərülfununda fəlsəfə təhsili tamamladıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü ilə Parisə Sarbon Universitetinə göndərildi. Qərbi yerində görən və qərb fəlsəfəsini mənbəyindən oxuyan Nəcib Fazıl oradan heyranlıqla qayıtmadı. O, qərb sivilizasiyasının böhranını görmüş bir müşahidəçi kimi geri döndü. Bu təcrübə onun sonrakı fikir həyatının əsasını təşkil edəcəkdi. Bu, qərbi bilən, lakin qərbə təslim olmayan, öz sivilizasiyasının dəyərlərinə söykənən bir ziyalı mövqe idi. Hələ 20 yaşlarında işıqızı görən Hörümçək Toru və Kaldırımlar adlı şeir kitabları ilə ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi parladı. Kaldırımlar şeiri Türk poeziyasının ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən nümunələrindən birinə çevrildi. Gənc yaşda qazandığı bu şöhrət ona dövrünün böyük şair adını qazandırdı. Nəcib Fazılın həyatındakı əsl dönüş nöqtəsi 1934-cü ildə Əbdülhəkim Ərvasi həzrətləri ilə tanışlığı ilə yaşandı. Bu qarşılaşma bohem bir sənətçini əqidə mücahidinə çevirdi. Artıq o, şeiri yalnız estetik bir məşğuliyyət kimi görmürdü. Şeiri həqiqət axtarışının bir vasitəsi kimi qiymətləndirirdi. Bu axtarışın ən möhtəşəm bəhrəsi Türk poeziyasının zirvə əsərlərindən biri olan Çilə oldu. Çilə əsərində Nəcib Fazıl insanın varlıq sancısını, maddə ilə məna arasındakı gərginliyi və iman hissini bənzərsiz bir dillə qələm aldı. Ona görə şeir mütləq həqiqəti axtarma işi idi. Bu anlayış

Türk poeziyasına yeni bir dərinlik gətirdi. 1943-cü ildə nəşr etməyə başladığı Böyük Şərq jurnalı onun fikir mübarizəsinin qalasına çevrildi. Böyük Şərq bir jurnal olmaqla yanaşı, həm də millətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışını müdafiə edən bir məktəb, bir ideal, bir əqidə mərkəzi idi. Bu yolda fəaliyyət aparan jurnal dəfələrlə bağlandı. Üstad Nəcib Fazıl dəfələrlə həbs olundu. Lakin o bunlara baxmayaraq hər dəfə daha qərarlı şəkildə qələminə sarıldı. Zindanlar onu qorxutmadı, əksinə, Cinnət Müstatili kimi əsərlərlə məhbus təcrübəsini belə ədəbiyyata çevirirdi. Nəcib Fazılın Türk ədəbiyyatına tövhəsi təkcə şeirlə yekunlaşmır. Bir adam yaratmaq, toxum, reis bəy və para kimi piyesləri ilə Türkiyə teatrına fəlsəfi dərinlik qazandırdı. Bir adam yaratmaq bu gün də Türkiyə teatrının şah əsərləri arasında yerini qoruyub saxlayır. Xatirə, hekayə, roman, tarix və fikir əsərləri ilə yüzdən çox imza atıb. İdeoloji hörgüsü ilə fikir sistemini ortaya qoyaraq, Ulu Xaqan Amit Xan kimi əsərləri ilə ölkənin rəsmi tarix düsturuna qarşı cəsarətlə itiraz etdi. Ona aid olan Sakarya türküsü şeiri, Türk millətinin istiqlal və istiqbal mübarizəsinin adətən məzmun dastanına çevrildi. İnsan bu, su kimi qıvrım-qıvrım axıb gedər deyə başlayan bu şeir, Anadolunun çiləsini və dirçəlişini tərənnüm edən ölməz bir mətindir. 1980-cı ildə Türkiyə Ədəbiyyatı Vəqfi tərəfindən ona Sultan-ı Şuara, yəni Şeirlər Sultanı titulunun verilməsi ədəbiyyat aləminin ona olan ehtiramının təsdiqi idi. Nəcib Fazılı qəhrəman edən amillərdən biri onun qələmi hansı əqidə uğrunda işlətməsidir. Çünki o, Türk millətinin öz ruh kökünə özgələşməsinə qarşı duran bir şəxsiyyət idi. O, xalqının mənəvi dəyərləri ilə milli şuurunu eyni nöqtədə birləşdirən bir mübarizə insanı idi. Anadolu gəncliyinə müraciət edərkən, zaman mənə məxsusdur və məkan mənə əmanətdir şuurunda olan bir gənclik istəyirdi. Onun gənclik idealı tarixinə, imanına və millətinə sahib çıxan bir nəsil idi. Təqlidçilikdən uzaq, öz sivilizasiya təsəvvürünü quran bir gənclik idi. Üstad Nəcib Fazıl heç bir maddi təmənna güdmədən ömrünü bu mübarizəyə həsr etdi. Rahat bir həyat sürə biləcəyi halda çiləkeşliyi, həqiqəti hayqırmağı üstün tutdu. 1983-cü il mayın 25-də Haqqın rəhmətinə qovşanda arxasında qoyduğu miras təkcə kitablardan ibarət deyildi. Özünə güvənən, kökünə bağlı, gələcəyə inamla addımlayan bir nəsl idealı idi. Nəcib Fazıl Qısakürək Türkiyə ədəbiyyatının qəhrəmanıdır. Qəhrəmandır, çünki qələmini bir qılınc kimi qurşanmış, millətinin dəyərləri üçün heç bir çətinlikdən qaçmamışdı. Qəhrəmandır, çünki Türk şeirini həm estetik, həm də fikri baxımdan zirvəyə ucaltmışdı. O bir qəhrəmandır, çünki özündən sonra gələn bütün nəsillərə böyük və müstəsna Türk millətinin diriçəliş ümidini miras qoymuşdu. Bugün bizim öhdəmizə düşən onun əsərlərini oxumaq, gənclərimizə oxutmaq və çilə əsərinin misralarında gizlənən o böyük həqiqət axtarışını yaşatmaqdır. Üstad Nəcib Fazılın dediyi kimi, ölüm gözəl şeydir, budur pərdə arxasından xəbər, heç gözəl olmasaydı, ölərdimi Peyğəmbər? Ölümü belə gözəlləşdirən bu iman və məfkurə insanını rəhmətlə, minnətlə və hörmətlə yad edirik. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı mimarısının ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdəli olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi

0: məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsə bəy İsaqoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsaqoviç tərəfindən tikilmişdi. Klasik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili 2 güllə, 1 ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priepoliyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə dövləti İsrail hökumətinin prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatlarını kəskin şəkildə etiraz edib. Rəsmi Ankara bu açıqlamaları tarixi həqiqətlərin və siyasi ciddilikdən uzaq kimi qiymətləndirib. İsrailin Kanal 12 televiziya kanalının məlumatına görə İsrail dövlət rəsmilərinin Türkiyə ilə birbaşa toqquşmadan yayınmaq istədikləri bildirilir. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy paytaxt Ankarada Frigya dövrünə aid 2800 illik yeni arxeoloji tapıntının aşkar edildiyini açıqlayıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyanın Perim vilayətindəki neft əmalı zavoduna və Volqoqrad vilayətindəki Marinovka hərbi aerodromuna zərbələr endirdiyini açıqlayıb. Fələstinli siyasətçi Mustafa Bərquti İsrailin ilhaqa doğru irəliləməsi ilə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin 1948-ci ildən bəri ən təhlükəli mərhələsinə çatdığı barədə xəbərdarlıq edib. BMT-nin Fələstin üzrə xüsusi mövzuçusu Francesco Albanese atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzza və işğal altındakı Yordan çayının qərb

sahilində hücumlarını davam etdirən İsrail ordusunu dünyanın ən əxlaqsız ordusu adlandırıb. ABŞ Maliyyə Naziri Scott Bessent Çin'de daxil olmaqla İranın əsas ticari tərəfdaşlarına təsir göstərə biləcək tarixin ən ağır sanksiyalarının tətbiq olunacağını bildirib. Və sonda, İndoneziyanın Xarici Naziri Sugiono və Çinin Xarici Naziri Wang Yi paytaxt Jakartada bir araya gəliblər. Görüşdə tərəflər arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi məsələlərində müzakirə olunub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ersin Aydəmir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 23-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Özgə Kuray xanımdır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsi Yaponiyanın paytaxtı Tokyo'da Türkiye Respublikasının səfirliyi ilə birlikdə Stratkom Dəyirmi Masa toplantısı və İctimai Forum təşkil edib. Tədbirdə bir araya gələn rəsmlər və ekspertlər yeni texnologiyalar, strateji kommunikasiya və iqtisadi təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Dəyirmi masa yaranmaqda olan texnologiyalar əsrində dəyişən qlobal nizam mövzusuna həsr olunub. İctimai forum isə geopolitik rəqabət əsrində iqtisadi təhlükəsizliyin idarə olunması mövzusuna diqqət yetirilib. İştirakçılar süni intellektin qlobal idarəçilik, rəqəmsal suverenlik, informasiya təhlükəsizliyi və beynəlxalq əməkdaşlığa təsirini müzakirə ediblər. Həmçinin kritik texnologiyalar etibarlı təchizat zəncirləri, məlumat təhlükəsizliyi və rəqəmsal iqtisadiyyat mövzuları da nəzərdən keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran geopolitik texnoloji və sosial dəyişikliklərin qlobal gücü yenidən formalaşdırdığını bildirib. Duran rəqəmsal texnologiyaların manipulyasiya, qütbləşmə və qeyri-müəyyənlik vasitəsilə zəifliklər yaratdığı barədə də xəbərdarlıq edib. Bugün həm düzgün məlumat, həm də kommunikasiya böhranı kimi qiymətləndirilə biləcək bir vəziyyətlə qarşı-qarşıyayıq deyə Burhanəddin Duran qeyd edib. O, beynəlxalq əməkdaşlığa və ortaq prinsiplərə çağırış edib. Türkiyənin Yaponiyadakı səfiri Oğuzxan Ertuğrul, Türkiyə və Yaponiyanın qlobal sülh, sabitlik və rifaha dəstək verməkdə qurucu rol oynaya biləcəyini vurğulayıb. İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəhbər müavini Fərhad Pirinçi isə süni intellektin beynəlxalq münasibətləri və ictimai diplomatiyanı dəyişdirdiyini bildirib. O, dezinformasiyanın iqtisadi sabitliyə, investisiyalara və ictimai etimada təsirinə diqqət çəkib. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek, İsrailin Başnaziri Benyamin Netanyahu haqqında soyqırım cinayəti üzrə aparılan məhkəmə tədbiqi çərçivəsində qırmızı bülleten, yəni order ilə axtarış verilməsinin tələb edildiyini açıqlayıb. Nazir Gürlek bu barədə Next Social hesabında etdiyi paylaşımda məlumat verib. O, Qəzzaya humanitar yardım çatdırmaq məqsədi ilə yola çıxan qlobal sumud donanmasına aktivistlərinə beynəlxalq sularda edilən hücumla bağlı məhkəmə prosesinin qətiyyətə davam etdiyini vurğulayıb. Gürlek bu çərçivədə İstanbul 11-ci Ağır Cəza Məhkəməsinin fəaliyyət göstərdiyini bildirib. Məhkəmə aralarında Netanyahu və Afek Moskovitsinin də olduğu 35 təqsirləndirilən şəxs barəsində məhkəmə təqibi aparır. Nazir ifadəsinə deyib ki, cinayət işi çərçivəsində Netanyahu və Afek Moskovits haqqında soyqırım cinayətinə görə 2026-cı il 14 iyul tarixində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu qərar nəticəsində onların beynəlxalq axtarışa verilməsi məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyimiz tərəfindən qırmızı bulleten dərc olunması Daxili İşlər Nazirliyindən tələb edilib. Müvafiq sənədlər Xarici İşlər Nazirliyinə də təqdim olunub. Ədliyyə Naziri Qəzada soyqırım törədən Netanyahu hakimiyyətinin toxunulmaz və cavabdeh edilə bilməz olduğu yönündəki yanaşmanı heç bir halda qəbul etmədiklərini bildirib. Qəzada törədilən cinayətlərin üstünün örtülməsinə icazə verməyəcəyi günahkar.

şəxslərin cəzasızlıq zirehi ilə qorunmasına icazə verməyəcək, milli və beynəlxalq hüququn bütün imkanlarından qətiyyətlə istifadə edəcək, deyə nazir qeyd edib. Xatırladaq ki, Türkiyə dövləti 2025-ci il noyabr ayında Netanyahu və digər bəzi şübhəlilər haqqında həbs qərarı çıxarıb. Buna səbəb onların Qəzzadakı soyqırımda oynadıqları rol olub. İsrail mediası xəbər verir ki, yüksək vəzifəli İsrail hərbi rəsmilər İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahunun yaxınlaşan parlament seçkilərini təxirə salmaq məqsədi ilə Qəzzadakı vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışdığından şübhələndilər. Bu barədə İsrailin gündəlik Maarif qəzeti İsrail ordusu rəhbərliyinə aparılan qiymətləndirmələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumatda Netanyahunun mövcud müharibələrin bitməsini istəmədiyi qeyd olunub. Həmçinin onun seçkilər yaxınlaşdıqca Qəzzada gərginliyi yenidən artırmağa çalışa biləcəyi diqqətə çatdırılıb. Xəbərə əsasən yüksək vəzifəli hərbi rəsmilər siyasi maraqların yeni hərbi əməliyyatlarla bağlı qərarlara getdikcə daha çox təsir etməsindən narahatdırlar. Ölkənin ordu rəsmiləri bəyanat yayaraq real təhlükəsizlik zərurəti yaranmadıqca yeni bir münaqişəyə daxil olmaq istəmədiklərini bildiriblər. Ordu rəsmiləri, biz yeni və əsassız bir müharibədə iştirak etməyəcəyik deyə qeyd ediblər. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu vəzifədə olduğu müddətdə Qəzzada və ya işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Fələstin dövlətinin qurulmasına heç vaxt icazə verməyəcəyini bəyan edib. Netanyahu bu açıqlamanı Birləşmiş Ərəb Siyasi Partiyasının lideri Mənsur Abbasın Fələstin onsuz da mövcud olan bir dövlətdir deyərək İsrail və ABŞ-a tanınma çağırışı etməsindən sonra verib. Qeyd edək ki, aparılan ictimai rəy sorğularına əsasən Netanyahu tərəfindən verilən bu bəyanat oktyabr ayında keçiriləcək seçkilərə təsir etmək məqsəd güdür. Həmçinin qeyd olunur ki, Netanyahu rəhbərliyindəki hakim koalisiyanın parlamentdəki üstünlüyünü itirmək riski də mümkündür. Suriyanın Xarici Naziri Əsəd Həsən Şeybani Pakistana rəsmi səfər edib. Avqustun 20-sində yerli mətbuatda açıqlama verən nazir Türkiyənin Suriyanın yenidən qurulması prosesində əsas tərəfdaş adlandırıb. Şeybani iki ölkə arasındakı 1000 kilometrdən çox olan sərhədlə və tarixi əlaqələrə diqqət çəkib. Əsəd Həsən Şeybani bu ayın əvvəlində Türkiyə, Saudi Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanan Məkkə müdafiə sazişi ilə bağlı suala cavablandırıb. O, Suriyanın bu məsələ üzərində işlədiyini və bu barədə qərarlarını irəliyən zamanlarda verəcəklərini bildirib. İran ilə hər hansı təmas məsələsinə toxunan Şeybani bu ölkənin hər şeydən əvvəl Suriya xalqına etdiklərinə görə bunu boynuna almaları olduğunu vurğulayıb. ABŞ ilə İran arasındakı dialoq prosesində Pakistanın rolunu yüksək qiymətləndirən Suriyalı nazir, rəsmi İslamabadın hazırda Suriya ilə İran arasında hər hansı vasitəçilik təklifi ilə irəli sürdüyünü bildirib. Pakistana səfərini uğurlu keçdiyini bildirən Şeybani, Pakistan və Suriyanın Nazirlər Arası Birgə Komissiyasını yenidən təsis etmək, birbaşa uçuşları davam etdirmək, ticari əlaqələr yaratmaq və investisiya forumu keçirmək barədə razılığa gəldiklərini diqqətə çatdırıb. Hər iki tərəfin mövqeyinin üst-üstə düşdüyünü və ikitərəfli əlaqələri ən yüksək səviyyəyə qaldırmaq istədiklərini vurğulayan Şeybani, Suriyanın Pakistandakı diplomatik təmsilciliyini də səfirlik səviyyəsinə qaldıracağını ifadə edib. İran qonşu ölkələrə rəsmi Vaşinqtonun tətbiq etdiyi iqtisadi müharibəyə qoşulmamaları barədə çağırış edib. Tehran administrasiyası bildirib ki, ABŞ ilə əməkdaşlıq ediləcəyi təqdirdə bu ölkələrin maraqları və Bəsrə körfəzindəki neft ixracı hədəf alınacaq. Milli Ali Təhlükəsizliklər Şurasının baş katibi Möhsün Rızayi prosesə qoşulan ölkələrin düşmən elan ediləcəyini və körfəzdən eləcə də Hürmüz boğazından heç bir neftin çıxarılmasına icazə verilməyəcəyini deyib. Rızayı həmçinin ABŞ-a qarşı güclü şəkildə cavab veriləcəyini də qeyd edib. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bugün səhər saatlarında Moskva istiqamətində hərəkətdə olan 6 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdiyini bildirib. Moskva meri Sergey Sobyanin Rusiya Müdafiə Nazirliyinin qüvvələrinin puaların qarşısını aldığını bildirib. O, qalıqların düşdüyü ərazilərə təcili yardım xidmətinin də cəlb olunduğunu açıqlayıb. İlkin məlumatlara görə hadisə zamanı tələfat və 7 ciddi dağıntılar qeydə alınmayıb.
Kanada dövləti ABŞ-ın milyardlarla dollar dəyərindəki Kanada ixracatına 50% nisbətində yeni gömrük tarifləri tətbiq etməsindən sonra 8 sentyabrdan etibarən ABŞ məhsullarına qarşı rüsumlar tətbiq ediləcəyini bildirib. Baş nazir Mark Carney polad, süd məhsulları, elektronika və kənd təsərrüfatı avadanlıqlarını əhatə edən sahələrdə qarşılıq prinsipi ilə cavab veriləcəyini söz verib. Qeyd edək ki, iki qonşu ölkə arasındakı ticarət danışıqlarının dayanmasına səbəb olan bu addım iqtisadi münasibətləri daha da gərginləşdirir. Həmçinin ABŞ, Meksika, Kanada ticarət sazişinin də gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi artırır. TikTok uşaqların məxfilik qaydalarını pozduğu əsası ilə ByteDance şirkəti 400 milyon dollar ödəməyə razılıq verib. Qeyd edək ki, buna səbəb ABŞ Ədliyyə Nazirliyi şirkətin 13 yaşdan kiçik uşaqların fərdi məlumatlarını valideyn icazəsi olmadan topladığını və tələb olunmasına baxmayaraq hesabları silmədiyini iddia etmişdi. TikTok şirkəti tərəfindən məlumata görə ilk mərhələdə 300 milyon dollar ödəniləcək, qalan 100 milyon dollar isə sonrakı mərhələdə ödəniləcək qeyd olunub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdırırıq. Maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra sizlərə xəbərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Vildan Demirin ifasında kalpsiz musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sənətə həsr olunmuş iki nəhəng çınarın kölgəsində yetişən, tükənməz enerjisi və sarsılmaz həvəsi ilə sərhədlərə aşan inqilabçı bir sənətkardan bəhs edəcək. Quruluş verdiyi tamaşalarla ölkə hüdudlarını aşan Qırğız teatrını xaricdə tanıtan usta rejissor və aktyor İskəndər Rızqulovun ilham verici həyat yoluna nəzər salaq. Qırğız teatrında ulduz kimi parlayan usta rejissor və aktyor İskəndər Rızqulov 1941-ci il iyunun 30-unda Bişkek şəhərində dünyaya gəlir. Demək olar ki, o əsl sənət ocağında anadan olub. Çünki o, Qırğızıstan teatr səhnəsinə istiqamət verən iki böyük sənətkarın ailəsində dünyaya göz açıb. Atası aktyorluğu ilə əfsanələşən SSR-i xalq artisti Toxroqul adına dövlət mükafatı laureatı böyük aktyor Muradbek Rızqulovdur. Anası isə Qırğızıstan SSR əməkdar artisti, Qırğızıstanın xalq qəhrəmanı və SSR-i xalq artisti adlarına daşıyan Sabirə Gümüşəliyevadır. Bu gənc istedad hələ kiçik yaşlarından valideynləri ilə birlikdə tez-tez teatra getdiyi üçün bağlanan pərdələrin, kulis qoxusunun və səhnə işıqlarının əhatəsində

İlk qədəmlərini qoymağa başlayır. Lakin onun baxış bucağı və səhnəyə olan həvəsi təkcə aktyorluqla məhdudlaşmırdı. Axtarışlarına davam etdirən gənc sənətkar 1967-ci ildə Moskvaya yollanır. O dövrün ən nüfuzlu ali məktəblərindən biri olan Dövlət Teatr Sənəti İnstitutuna qəbul olur. Moskvada rejissorluq təhsilini uğurla bitirib vətənə qayıtdıqda isə onu yepyeni bir vəzifə gözləyirdi. O şəhərində o, qapılarını yeni açmış Gənclər Dram Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə başlayır. İskəndər Rızqulov bu teatrın damı altında təxminən 12 il fasiləsiz gərgin əmək sərf edir. Yaradıcılığının və ilhamının coşub daşdığı ömrünün bu qızıl qiymətində olan illərində teatrı əvvəllər görünməmiş bir uğur səviyyəsinə qaldırır. Baş rejissor kürsüsündə əyləşərək kollektivi ilə birlikdə Moskvadan Tiflisə qədər uzanan nəhəng qastrol səfərlərinə imza atır. Teatr dövrü, xadimləri və müasirləri o illəri böyük təriflə xatırlayırlar. SSR-nin ən seçkin teatr tənqidçiləri hətta paytaxt Bişkəkə səfər etmədən qabaq birbaşa o şəhərinə yollanırdılar. Bütün teatr aləmi İskəndər Rızqulovun səhnələşdirəcəyi növbəti şah əsəri izləmək üçün adətən bir-biri ilə yarışırdılar. Məhz bu həvəs və baxış bucağı sayəsində o şəhəri o illərdə bir növ teatrın mərkəzinə çevrilmişdi. Həmkarı və onunla eyni səhnəni bölüşən sənətkarlar İskəndər Rızqulovu böyük heyranlıqla xatırlayırlar. Məsələn, Qırğızıstanın xalq artisti Zamir Soronbayev, usta rejissorun teatra gətirdiyi yeniliyi haqqında belə deyir. Rızqulov Qırğızıstanın peşəkar rejissorluğunda həqiqi bir dönüş nöqtəsi yaradan yeganə simadır. 1972-ci ildə Oş teatrı açıldıqda o, burada yepyeni bir istiqamət müəyyənləşdirdi. Avangard anlayışının öncürü olaraq ölkə teatrına nəhəng bir yenilik qazandırdı. Onun bu adımları Oş teatrının 1972-1985-ci illər arasındakı qızıl tarixinə damğasını vurdu. Üstəlik İskəndər Rızqulovun bu yenilikçi baxışı təkcə Qırğızıstanda deyil, bütün Sovet İttifaqında yüksək qiymətləndirildi. O, bu nəhəng coğrafiyanın ən yaxşı 10 rejissoru arasında göstərilirdi. İskəndər Rızqulovun özünə məxsus rejissorluq sirlərindən və iş metodlarından bəhs edən digər bir şəxs isə Qırğızıstanın xalq artisti Marat Alışbayevdir. Alışbayev başqa heç bir rejissorun onun kimi işləmədiyini vurğulayaraq, səhnədəki o böyük dəyişiklik haqqında belə deyir. O, ənənəvi teatrın qəlibləşmiş dekorasiya anlayışını yox etdi. Səhnəyə rəmzi ifadə formasını gətirən ilk rejissor oldu. O dövrədək əsərdə yazılan dekorasiyaları olduğu kimi qurmaq vərdişi var idi. İskəndər Rızqulov isə səhnəyə ilk dəfə hündür podiumlar və platformalar gətirdi. Tamaşanı reallığı əks etdirən əşyalarla deyil, rəmzi dekorasiyalar və tamaşaçını düşünməyə sövq edən sirli hərəkətlərlə tapmaca kimi həllə qovuşdurdu. Sənət həyatı boyunca usta rejissor Qırğız ədəbiyyatı və teatrının ən seçkin nümunələrindən dünya klassiklərinə dək 60-dan çox tamaşaya yüksək peşəkarlıqla quruluş verdi. Bu tamaşalarla Qırğızıstan teatrının nüfuzunu zirvəyə qaldırdı. Dünya teatr ədəbiyyatının zirvəsi sayılan William Shakespeare-in Hamlet, 12-ci gecə Romeo və Julietta, 3-cü Richard və Kral Lear kimi nəhəng əsərlərinə özünəməxsus toxunuşları ilə nəfəs verdi. Həmçinin Aleksandr Griboyedovun Ağıldan Bəla və Maksim Qorkinin Dibin Dərinliyində kimi dahi əsərlərini də səhnəyə gətirdi. İntizamlı fəaliyyəti, yüksək tələbkarlığı və sarsılmaz əzmi sayəsində onunla çiyin-çiyinə işləyən çoxlu teatr xadimi, yazıçı və dramaturq ən yüksək dövlət mükafatlarına layiq görüldü. Onun rejissor dəstəxətti yalnız öz ölkəsi ilə məhdudlaşmırdı. Bolqarıstan, Macarıstan, Çexiya, Latviya, Litva və Estoniya kimi bir çox ölkənin səhnələrinə qədər uzandı. Teatr rejissorluğundakı bu böyük uğurları ilə yanaşı, əsl ixtisası aktyorluq olduğu üçün kino aləmində də mühim izlər buraxdı. Kinosevərlər onu ilk müəllim, Qurt Quyusu, Joro və Cəmilə kimi dövrün səs gətirən filmlərindəki uğurlu rolları ilə də xatırlayırlar. Müzik
Əziz radio dinləyicilər, sənətin qoynunda doğulan Qırğız teatrının iki nəhəng çınarının budağında yetişərək öz səmasını yaradan İskəndər Rızqulovun ilham verici həyatına qısa bir

nəzər yetirdik. Əgər onun səhnəyə gətirdiyi cəsarətli yenilikləri və avantqard ruhunu daha yaxından kəşf etmək istəyirsinizsə, Qırğızıstan teatr tarixinin o möcüzəli səhifələrini vərəqləməyinizi tövsiyə edirik. Bir sonraki buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Təqvimlər 2025-ci il iyulun 20-sini göstərir. Gazza'da hücum həyəcanı siqnalları çalır. Bütün həyati xidmətlərin dayandığını dünyaya çatdırmaq üçün çalırdı bu siqnallar. Təcili tibbi yardım maşınlarının siqnalları. Bəs bu hadisəyə cavab olaraq dünya həyəcan təbili çalmalı deyildi? Gazza üçün yollar açılmalı deyildi? Xəstəxanlarda acından, dərmansızlıqdan ölən günahsız insanlar varkən, dünya ayağa qalxaraq bütün imkanlarını səfərbər etməli deyildi. Amma elə olmadı. Fələstinlilər qadın, uşaq, qoca, xəstə demədən qətlə yetirildi. Qəzada törədilən soyqırım təkcə insanları məhdudlaşmırdı. Hədəf alınan insanların bütün həyatını yox etməyə yönəlmiş bir vicdansızlıqla çevrildi. Yara xəsarət içində qalmış bu balaca torpaq parçasında infrastruktur demək olar ki, qalmamışdı. Xəstəxanalar hədəf alınaraq bombalandı, yandırıldı, yerlə yıksan edildi. Dünya fələstinlərin xərəklərlə, çiyinlərində, hətta əl arabalarında xəstələrini təxliyə etməsinə və tibb işçilərinin həbs olunmasına şahidlik etdi. İsrail ordusu 2023-cü il oktyabr ayından bəri 1700 tibb işçisini qətlə yetirib. Tibb sahəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatına görə, İsrail tərəfindən təxminən 300 tibb işçisi heç bir ittiham irəli sürülmədən həbs olunub. Hələ də fəaliyyət göstərən bir neçə xəstəxana dəfələrlə bombalanıb və ya istifadəsiz hala düşərək mühasirədə saxlanılıb. Gəlin bugün Qəzzanın dəyərli həkimlərinə və dost ölkələrin yardımları ilə min bir zəhmətlə inşa edilən xəstəxanalara qarşı törədilən sistematik dağıntılara nəzər salaq. Təqvimlər 2023-cü il noyabrın 3-ünü göstərir. Bura Qəzzanın canubundakı Əşşifa xəstəxanasıdır. Mən getsəm xəstələrimi kim müalicə edəcək? Bu sözlər Şifa xəstəxanasının və xəstələrinin tərk etmədiyi üçün öldürülən həkim Həmman Əlloşa məxsusdur. O, xəstəxananın yeganə nefrologiya mütəxəssisi idi. Son müsahibəsində aparıcı Emmi Qudmanın ona ünvanladığı "Niyə ailənizə birlikdə cənuba getmirsiniz?" sualına o, başqa bir sualla cavab verdi. Verilən bu sual əslində bütün bəşəriyyəti ünvanlamışdı. Əgər mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək? Həkim Həmmam Əlloş sözlərinə belə davam edirdi. Biz heyvan deyilik. Xəstələndiyimiz zaman müvafiq tibbi xidmət almaq hüququmuz var. Mən tibb fakültəsində 14 ilimi təkcə magistr diplomu almaq yaxud öz həyatımı xəstələrimin həyatından üstün tutmaq üçün xərcləməmişəm. Xəstələrimi deyil də təkcə öz həyatımın qeydinə qalsam, bu düzgün olar? Sizdən soruşuram, xanım. Sizcə mənim tibb fakültəsində təhsil almaq səbəbim təkcə öz həyatımın qeydinə qalmaq idi? Təbii ki, xeyr. İsrail qüvvələri onun evini hədəf alaraq hava zərbəsi endirdi. Ailəsi ilə birlikdə o gözəl insan məhv edildi. O bu həyatdan köçdü, amma arxasında xəstəxanaların giriş lövhələrinə yazılacaq dəyərdə bir iz buraxaraq getdi. Mən getsəm, xəstələrimi kim müalicə edəcək?

2025-ci il, iyulun 2-si. Biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralılarımızı tək qoymayacağıq. Gəlin, ağ xalatının şərəfini canı bahasına qoruyan başqa bir həkimlə də tanış olaq. Doktor Mərvan Əs-Sultan. O əsgər deyildi. Əlində heç bir silahı da yox idi. Əynində ağ xalatı, əlində isə stetoskopu vardı. Qəzada qalan son iki kardioloqdan biri idi. Və Qəzadakı İndoneziya xəstəxanasının baş həkimi idi. Xəstəxana vurulmadan əvvəl dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış etmiş, xəstəxananı qorumaq üçün hərəkətə keçmələrini istəmişdi. İsrail qüvvələri doktor Mərvandan xəstəxana tərk etməyi tələb edəndə, o, biz qətiyyən xəstələrimizi və yaralarımızı tək qoymayacaq, demişdi. Xəstəxana bombardıman altındaykən də o, həyat xilas etməyə davam edirdi. İşğalçı qüvvələr onun olduğu binanı hədəf alarkən həkimi, həyat yoldaşını, qızını, kürəkənini və bacısını qətlə yetirdi. Şəhid düşmüş həkimin sağ qalan qızı Lübna Əs-Sultan belə deyir. İsrail birbaşa onun olduğu otağa hədəf aldı. Dəqiq olaraq onun otağına, olduğu yerə elə tam üstünə raket atıldı. Əslində, həmin gün təkcə tibb diplomu almış bir həkim öldürülmədi. Təbabəti mərhəmətlə birləşdirən, şəfanı xəstələrinin ruhuna qədər daşıyan bir təbib qətlə yetirildi. Sədaqətin, dözümlülüyün və səmimiyyətin rəmzi məhv edildi. Təqvimlər 2024-cü il dekabrın 28-ini göstərdiyi bir an dünya tarixi bir səhnəyə şahidlik etdi. Ağ xalat geyinmiş bir uşaq həkimi təkbaşına xarabalıqlar arasında qorxusuzca yeriyirdi. Gedəcəyi yerdə tanklar və müasir silahlara təchiz olunmuş, heç bir hüquq tanımayan İsrail əskərləri var idi. Onu görənlər mat məəttəl qalmışdı. Cəsarət mücəssəm olsaydı, Əbu Səfiyə olardı deyirdilər. Onun adı Hüsam Əbu Səfiyədir. O uşaq həkimi idi və Qəzzanın şimalındakı Kamal Advan xəstəxanasının baş həkimi idi. Dünya onu bir xəstəxanı qoruyarkən, oğlunun cənazə namazını qıldırarkən, yaralı halda belə xəstələrini müalicə edərkən və qorxusuzca, tək başına əskərlərin üzərinə yürüyərkən gördü. Bəs həbs olunacağını, öldürülə biləcəyini və ya zindana atılıb insanlıqdan kənar işgəncələrə, təhqirlərə məruz qalacağını bilə-bilə niyə onlara tərəf addımlayırdı? Gəlin bunun səbəbini Kamal Advan xəstəxanasının tibb qardaşı olan Nabil Həmiddən dinləyək. Gecə boyu tankların hərəkəti xəstəxanaya işğal və ya basqın olacağını göstərirdi. Səhər saat 6 və ya 7 radələrində insanlara sakitləşdirməyə çalışırdıq. İsrail qüvvələri mikrofonla qışqıraraq, Doktor Hüsam, aşağı düş, dedi. Həkim Hüsam da qətiyyətli bir şəkildə xəstəxanadan çıxdı və tanklara tərəf geridi. Doktor Hüsam insanlarla bir ata, bir qardaş, bir oğul kimi, doğma ailə üzvü kimi rəftar edirdi. O, hər zaman xəstəxanadakı insanların və ətrafındakıların ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırdı. O və komandası təsəvvürə gəlməz şəraitdə işləyirdi. İsrail ordusu tez-tez xəstəxanaya zəng edər, bəzən də bombalamaqla hədələyərdi. İsrail rəsmlərindən biri, əgər getməsəz, Əşifa xəstəxanasını etdiyimizi sizə dedəcəyik, yəni dağıntı və qətliyam deyirdi. Onun iki vətəndaşlığı var idi və dəfələrlə xəstəxanadan ayrılmaq üçün imkanıdır. Lakin xüsusilə həkim və tibbi heyət çatışmazlığı səbəbindən qalmaqda təqid etdi. Doktor Hüsam uşaq həkimi idi, lakin müharibə dövründə anesteziyoloq, reanimasiya şöbəsinin həkimi kimi də işlədi və ağır vəziyyətdə olan xəstələri qəbul etdi. 2024-cü il oktyabr ayında İsrail ordusu Kamal Advan xəstəxanasına basqın təşkil etdi və xəstəxananı mühasirəyə aldı. Əməliyyatların ardından Əbu Səfiyənin oğlu İbrahimi qətlə yetirdilər. Bu da bəs etmirmiş kimi özünü də yaraladılar. Lakin bu vəziyyət onu insani missiyanı davam etdirməkdən yayındıra bilmədi. Doktor Hüsam Əbu Səfiyə hər bir qaranlığa, hər bir zülmə və haqsızlığa qarşı bir ışıq tək haq yolunu göstərməyə davam etdi. Qəzada şəhidlik zirvəsinə ucalan təkcə insanlar deyil,

xidmət zamanı məhv edilən xəstəxanalar və budaqlarında meyvəsi var ikən yandırılan ağaçlar da var idi. Təqvimlər 2024-cü il martın 24-ünü göstərir. İsrailin işğal rejimi mart ayının ortalarından etibarən atəşkəsi pozaraq Qəzzaya qarşı hücumlarını yenidən başlatdı. Bu hücumların ilk hədəflərindən biri Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası idi. Xəstəxana dinamitlə partladılaraq məhv edildi. Fələstin-Türkiyə dostluq xəstəxanası Qəzzanın yeganə onkoloji xəstəxanası idi. 2023-cü ilin oktyabrında hücumların başlamasından bir qədər sonra İsrail işğal qüvvələri tərəfindən zəbt edilmiş və hərbi qərargah kimi istifadə edilməyə başlanmışdı. Bu xəstəxana marşrutumuz Fələstin, yükümüz azadlıq şüarı ilə Qəzzaya humanitar yardım aparmaq məqsədi ilə yola çıxmış Mavi Mərmərə gəmisinə İsrailin 2010-cu ildə təşkil etdiyi hücumun və həmin hücumda təlak olan 9 türkəli yardım könüllüsünün də xatirəsini daşıyırdı. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Onun haqqında şeirlərdə oxudunuz. Onu ətirlərdə hiss etdiniz, baxçalarda gördünüz. Bəs heç dadına baxmısınız? Qızılgül zənn etdiyinizdən çox daha artıq bir mənaya sahibdir. O minlərlə illik bir ləzzət, bir şəfa və bir ənənədir. Bir çiçək təsəvvür edin, şeirlərə mövzu olmuş, rəsimlərə həkk edilmiş, ətirlərə ilham vermişdi. Qoxusu bir şəhərin adı ilə eyniləşmiş, rəngi isə məhəbbətin rəmzinə çevrilmişdi. Bəli, təxmin etdiyiniz kimi Qızılgüldən söhbət gedir. Lakin bugün sizə Qızılgülün heç də görməyə vərdiş etmədiyiniz bir tərəfindən bəhs edəcəyik. Mövzumuz Qızılgülün bir qida məhsulu kimi istifadəsi edilməsi haqqındadır. Akdeniz Universitetinin müəllimi Şeyma Nur Günəşin mütəxəssis rəyləri ilə zənginləşən və uğur beceriklinin TRT Haber kanalı üçün qələmə aldığı məqaləsindən hazırladığımız icmalı sizlərə təqdim edirik. Qızılgül rozaki bitki ailəsindən olan qədim bir çiçəkdir. Onun yüzlərlə təbii növü, minlərlə calaq edilmiş çeşidi var. Türkiyədə də bir çox növü yetişir. Ağ qızılgül, çıtırıq qızılgülü, itburnu, yedivərən, yerli çəhrayı qızılgül, şilan və təbii ki, dünyanın dörd bir yanında tanınan İsparta qızılgülü. İsparta şəhəri adətən bu çiçəklə eyniləşib. Hər il burada festivallar keçirilir, tarlalar çəhrayı rəngə bürünür. Lakin qızılgülün əhəmiyyəti artıq təkcə landşaft və kosmetika ilə məhdudlaşmır. Son illərdə qastronomiya aləmi də qızılgülü kəşf edib. Şeyman Nur Günəş, qızılgülün insanları bu qədər uzun müddət cəlb etməsinin bir neçə əsas səbəbi olduğunu bildirir. Məlumata görə, bunlar damaqda iz qoyan aromatik quruluş, təqdimatı gözəlləşdirən xarici görünüş və tayı bərabəri olmayan qoxusudur. Bunlarla yanaşı tərkibindəki fenol və bioloji aktiv birləşmələr sayəsində sağlığa verdiyi töhfələr də qızılgülü cəlb edəcəkdir. Bəs qızılgül mətbəxtə necə istifadə olunur? Şeyman Nur Günəşin cavabı son dərəcə əhatəlidir. Qurudulmuş şəkildə un məmulatlarında və şirniyyatlarda, gül suyu şəklində içəcəklərdə, təzə ləçəklər şəklində təqdimatlarda və faydalı, təbii bir rəngləndirici kimi də istifadə olunur. Türk mətbəxində isə mürəbbə, rahat lokum, şərbət, hoşaf, güllac, məcun və aşura yeməyində də əsrlərdir yer alır. Qızılgülün sağlığa faydaları da kifayət qədər diqqət çəkəndir. Şeyman Nur Günəş bu barədə belə deyir. Yüksək antioksidan aktivliyi və bioloji aktiv komponentləri ilə qızılgül qidalanma baxımından dəyərli və yeməli bir çiçəkdir. Ayrıca rahatladıcı təsirə malik qoxusu sayəsində stres, baş ağrısı, yuxu pozuntuları kimi psixoloji narahatlıqlara qarşı da istifadə olunur. İnsanlar çox qədim zamanlardan etibarən qızılgülün sağlığa faydaları kəşf edib və müxtəlif xəstəliklərə qarşı bitki tərkibli dərman kimi də istifadə ediblər. Həmçinin qızılgülün məcunu, şərbəti, mürəbbəsi, güllabı, ətir yağı, balı və bu kimi məhsulları Osmanlı dövründə gündəlik və tibbi məqsədlərlə hazırlanaraq istifadə edilmişdi. İndiki mənzərəyə baxdıqda istehlakçıların yemək vərdişlərini yenidən kəşf etməyə başladığını bildirən Şeyman Nur Günəş, onların yeni dadlar sınamağa meyilli olduğunu vurğuluyurlar. O, bu vəziyyətin qızılgülü həm ənənəvi, həm də yenilikçi mətbəxlərə daxil etdiyini qeyd edir. Sosial medianın və reset paylaşımlarının artması ilə güllü reseptlər də çoxalmağa başlayıb. Restoranlarda istifadəsi hər keçən gün artır. Təbii məhsulların olduğu bazarlarda satışları genişləyir. Qızılgül dondurması, kökəsi, ləçəkləri ilə örtülmüş rahat lokumlar və s. Həm ləzzəti, həm də görünüşü ilə süfrələri bəzəyir. Sadəcə aromatik xüsusiyyətlərinə görə deyil, eyni zamanda vizual olaraq da üstünlük verilir. Qurudulmuş gülləçəkləri ilə bükülmüş rahat lokum və ya içəcəkli şirniyyatların təqdimatında da quru gülləçəklərin istifadəsi buna misal göstərilə bilər.
Son olaraq da bunu qeyd edək ki, Türkiyədə yeganə yeməli çiçək qızıl gül deyil. Qabaq çiçəyi, lavanda, bənövşə, çoban yastığı, zəncirotu, xətmi və nar çiçəyi də qastronomiyada istifadə olunan növlər arasındadır. Lakin hər çiçək yeməli deyil. Mütəxəssislər tərəfindən məsləhət görülməyən və dəqiq bilinməyən çiçəklərdən uzaq durmaq məsləhətdir. Bəlkə artıq gələn dəfə bir qızıl gülü qoxlayarkən onu təkcə bir çiçək kimi görməyəcəksiniz. Onu minlərlə illik bir ləzzət və şəfa ənənəsinin daşıyıcısı kimi hissedəcəksiniz. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi Yaponiyanın paytaxtı Tokioda Türkiyə Respublikasının səfirliyi ilə birgə Stratkom dəyirmi masa toplantısı və ictimai forum təşkil edib. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek, İsrailin Başnaziri Benyamin Netanyahu haqqında soyqırım cinayəti üzrə aparılan məhkəmə tədbiqi çərçivəsində qırmızı bülletin ilə axtarışa verilməsinin tələb edildiyini açıqlayıb. İsrail mediası xəbər verir ki, yüksək vəzifəli İsrailli hərbilər, rəsmilər Başnaziri Benyamin Netanyahunun yaxınlaşan parlament seçkilərini təxirə salmaq məqsədi ilə Qəzadakı vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışdığından şübhələnirlər. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu vəzifədə olduğu müddətdə Qəzzada və ya işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində Fələstin dövlətinin qurulmasına heç vaxt icazə verməyəcəyini bildirib. İran qonşu ölkələrə rəsmi Vaşinqtonun tətbiq etdiyi iqtisadi müharibəyə qoşulmamaları barədə çağırış edib. Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Möhsün Rızayi prosesə qoşulan ölkələrin düşman elan ediləcəyini deyib. Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bugün səhər saatlarında Moskva istiqamətində hərəkətdə olan 6 pilotsuz uçuş aparatını məhv etdiyini bildirib. Kanada dövləti 8 sentyabrdan etibarən ABŞ məhsullarına qarşı rüsumlar tətbiq edəcəyini bildirib. Və sonda TikTok uşaqların məxfilik qaydalarının pozduğu əsası ilə ByteDance şirkəti $400 milyon dəyərində cərimə edilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 23-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Özgə Kuray xanımdır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsi Yaponiyanın paytaxtı Tokyoda Türkiyə Respublikasının səfirliyi ilə birlikdə Stratkom dəyirmi masa toplantısı və ictimai forum təşkil edib. Tədbirdə bir araya gələn rəsmilər və ekspertlər yeni texnologiyalar, strateji kommunikasiya və iqtisadi təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Dəyirmi masa yaranmaqda olan texnologiyalar əsrində dəyişən qlobal nizam mövzusuna həsr olunub. İctimai forum isə geopolitik rəqabət əsrində iqtisadi təhlükəsizliyin idarə olunması mövzusuna diqqət yetirilib. İştirakçılar süni intellektin qlobal idarəçilik, rəqəmsal suverenlik, informasiya təhlükəsizliyi və beynəlxalq əməkdaşlığa təsirini müzakirə ediblər. Həmçinin kritik texnologiyalar etibarlı təchizat zəncirləri, məlumat təhlükəsizliyi və rəqəmsal iqtisadiyyat mövzuları da nəzərdən keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Burhanəddin Duran geopolitik texnoloji və sosial dəyişikliklərin qlobal gücü yenidən formalaşdırdığını bildirib. Duran rəqəmsal texnologiyaların manipulyasiya, qütbləşmə və qeyri-müəyyənlik vasitəsilə zəifliklər yaratdığı barədə də xəbərdarlıq edib. Bugün həm düzgün məlumat, həm də kommunikasiya böhranı kimi qiymətləndirilə biləcək bir vəziyyətlə qarşı-qarşıyayıq deyə Burhanəddin Duran qeyd edib. O, beynəlxalq əməkdaşlığa və ortaq prinsiplərə çağırış edib. Türkiyənin Yaponiyadakı səfiri Oğuz Xan Ertuğrul, Türkiyə və Yaponiyanın qlobal sülh, sabitlik və rifaha dəstək verməkdə qurucu rol oynaya biləcəyini vurğulayıb. İctimai əlaqələr